Odmah u glavu, kaže Nina Badrić, nismo pričali, in medias stres bismo rekli, kako bi taj termin koji je sproveo veliki Homer u svojim epopejama. Nismo djeca, kaže Nina Badrić, to ćemo zapravo poslušati, koja se polako ljestvica spušta sad već, skoro smo na po, Nina Badrić, nismo djeca.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istroveneto Cognariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram, €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
4: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
5: Estate su Radio Pola.